Будь правдив і іскренен, малютка, ібо Бог святой не любить лжи. Кожний час і кожну минутку ти старайся для неволі жить. В школі, во дворі, в собранні, дома. Только правду всюду говори. Мамі, папі, близьким і знакомим. От зари рассветной до зари. Помніш, як Ананій і Сафіра мертвими упали, раз солгав, в небесах утратив чашу пира, з Богом связ навечно потеряв. Бог не любить живих, лицемерних, всякая неправда перед ним есть грех. Он заботится о самых верных, их возьмет в прекраснейший ковчег.

0: нашу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся.
1: Хто має вухо, хай чує, що думає.

0: дам вінця життя.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам?
2: А до ангела в церкві в Пергамі напиши: я знаю діла твої, і тримаєш ти ім'я моє, і ти не відкинувся від віри моєї, але

0: попускаєш навчати та зводити рабів моїх. Я кожному з вас дам за вчинками вашими, а переможцеві я дам владу.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? А до ангела церкви в Сардах напиши, я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Будь чуйний та звіщай тим, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. До ангела церкви Філадельфії напиши, я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, їх зачинити не можу.

весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай!

бачу оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: «Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твої пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися!» І сказав він до мене: «Не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час був близький. Час був близький».

Але каже Господь, настане день, прихилиться кожен, віддайте сьогодні Богові Боже.

бачив я ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику,

0: друзі милі, хочу розказати, як люблю я щиро Бога прославляти.
1: Він до мене добрий, ніжний і ласкавий, і тому подяка, честь йому і слава.
0: Дав мені Господь мій мамочку і тата, і за це я хочу Богу співати.
1: Я вже дорослий, мамі помагаю, і тому подяка Господу складаю.
0: У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити.
1: Я усім хотів би розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу.
0: Амінь.
1: Слава Богу!